0: Den başı slavrı samaşavane neheja kerem kendigel ve bültana berfireh yan uçan. Bültana me ve ki her carbın sarımçen girink desvedik. 400 malbaten koçper en le kampa serekaniye amadekariya vegera sergun denkwe yen resen en serekani tiltemir u zirgan etkin. Ligori agahiyan bir yara roja düşemi karvane pencemin bre bekebe.
1: عجبني ردي خدي وانا سامحيني يا بي خدي ما مستحسن تشتاش كسينك دياك
0: بشده روجان جنازه ما مستحسن كلاش لنيزي تلكو چري حتى ديتن ما مستحسن ده سيه ايلون ده لنافچه اگركي لگي حتو برواندن و جبو سربس بردانوي دخوازة 300 هزار دولاري امریکي دهاتك
2: وی هلبجارتنی درده ورده سروج آمد مرسین و اندرا تقین چه بون
0: یازدمین سال وگرا تقین ال انقره ده که 104 آلیگرین هده پیده ده جیانا خوشدست بون به بشتاریا هف سروکن پارتیا دمی و هف سروک پارتیا نو ازگر ازل چالاکیگ بره بچو Berdefka Partiye Demi Ayşegül Doğan, Dağkvajlı Serüke Parlamentoya Türkiye'ye de Pekalina Komiteya Çavderiye de lezebik.

0: festival çekirna bazara kejbu berhemin jotkaran yen navçe bxo u zedekirna danustanna bazırgani yed nabara xanaqin u navçein juda juda yen Irak u Herima Kurdistanê. Ji roja inê ve şixo yekemîn roja festivala xirme u hunerên millî li bajarê xanaqînê dest pê kiriye û beştariya pêncî xwediyên bax û bîstanên cuda cuda yên navçeya parêzgeha Diyaleyê dest pê kiriye. Zêdetirî 300 cur xurme jî di vê festîvalê de hatine nimayişkirin.
1: Bi nimayişkirinî sedan corî xurma, yekemîn festîvalê xurma û hunerê millîyekan li xanaqîn destî pê kir. Rashid, cutiyarekî nimûneyî navçeke ye û bedeyan corî xurmayê baxekeyî beşdarî festîvaleke ye. Bi girîncî ew li festîvaleke derwanên bo nasandin û saxkirdinewey xurmayê baxekî.
2: Bi nîsbet baxekî êma teqriben 49. 49 xurmayî tiyaye. Êsa emana ke hawilmana amade ma kiriye, zorbey mawala naw xurmayî. Çünkü bu pek ne geçtin hem uy birin. Bali.
1: Am festivala taşın gringe bu evi bahçıvana kani, xanakin kabahi xurmata.
2: Vallahi gringe ki evi ya kahalk ay binat, ben tamamlı ilmamken. Bu xatır ticaret ustana.
1: Festivala ka la tanish korniş yalvan barre vadeçet. Gaştiyaran la durun zika ve hatun, bu binini berhema hunari ve kültürü kanu. Taqi kirdemi, jor ve tamakani xurma.
3: والله زور پیش خوشحالم با فستیوالا ها حالا این سیارا جا خیوانی تا دعوا کردم لخلق خانقین هموی به جلو برگی کردی و بیم با هم فستیوالا
4: ایم زور خوشحالیم که لسرجم ناحیه کانی دورو برو خزای خانقین لهمو پیکات کان بجداری ام اتوانیم بلین فستیوالا که با شاری خانقین
5: والله خوی هموش تیگرنگی خوی هی بلام خوزگه فستیوالا کان هر خواردن نابو مثلا بوشتی تریش بوای و کو آوا مثلا پیشانگا به کوریش ارب یعنی شتی کوملایتی به ادبی به یعنی اوشتانه شتی که هر خوردن نبات
1: کورنیش خانقین استناو چی چی گشتیاریو امان جی فستیوالا کش راکیشان گشتیاری زیاترا بو جگانو یکو ساخکرنوی بر عمومی خرمای بغدار کن
6: نه به این نکرا خانقین نوشه کی ناشته بود بدار خورما و بخورما بلان بدا خواله دوای هندی ظروف گرانکاری کرا با جغرافیا و با هندی شت لشاری خانقین ایسش ما بس من اویا خانقین بکره تو با میجوی خوی اوسا خان خورما لخانقین بو منطقی تبادل تجاری بو لنیوان ایران و عراق ایسا ما بس من اویا خانقین تحویل کن بو منطقی تبادل تجاری لنیوان پارزگی دیالا خوان بخگانی پارزگی دیالا و تجرگانی هرمی کسن
1: فستیوالا که للاین مالی روشن بیری شهید سلامو به هاوکاری کنال هشت رای خراوه لی فستیوالا که دا پنجا بخوانی خانقین به زیادت لسی ست جوری جاوازی خورما بردارنو چندین چالاکی کلتوری و هنری لماوی سی روش دا بره و دا چید فرحان نصر الدین کنال هشت خانقین
0: به زیدتری 300 جور خورمایان اف فستیوال بری وید چه تماشوانی هجا به ویالایی هم حتی داویا بیلتن ها ویدمج میره جی حتی جارکنند خیر خوشی دابون ویدم باش باید

عمدي نوشيكا غير ما روشا بدا سبكين كود صباحي دا يوجي بعفل جلال طالباني سروكي كاتن اجتماعي كردستان روشا دوشن بيه لهاولي ربشيك داريا دي دارا صالانا يا ميري دكت دا پانيلا كي تاي بد دا دا اخفت لغوري اجن دا ايكم روشا دي داريا صالانا يا ميري بعفل جلال طالباني لدم جمير يازدو بيست دقيقة يا پانيل دهبت درباري آواكرنا كردستان اكا بهستر اك ريزيو آرامی او هر تان هفشیا هرمی د گوتوبش اتکن د دیدار امری کنفرانس کا سیاسی بالا ل عراق کول پایز همی سالا کی دات اتساس کرن کساتین کاریگر ی نافخو دوره گوتوبشن پرسن گرینگ ی روجاوید کن هر تان ی دنیا ژی کو کاریگری اوان ل سل عراق هرما کوردستان هنو روجلات انا فراز جی بگشتي ه او بافل جلال طالبانی چند سالان اک بیاج وان كساتين كو اخفنا خو هبونا خو طيبت من دياوي هبيا اتناف ديزارا ميدي دا هر سال جي دا ما ديبيتك تيت اساس كرن ميوان داريا بافل جلال طالباني اختي كارفدان زيدل ديف ديبيتو غوتنين وين تينا كرن ناف ديبيتي دا هبينا هر دا ايكم روجا ديزارا ميري ولا بشتي فيروج دا نيتشيربان بارزاني سيرو كريما كردستان اويجي بانيلا كتبت عروسا هشماركا كونسلين ولاتان جي اويجي ديدات اغفن چندین کساتین بجدار اتناوا وان وی دیداره دا اواجی پانل دی هبن دل سر پرسین گر مو گرنگ روژه بی و یه نوکی ما گوتی انگری دای عراق و هرما کردستان جی هبن که ات صبحی دا دی بیت اساس کرن و میوانداریا بافل جلال طالبان دی بیت کرن با پانل اگه تایبت که لسر پرسین گرنگ روژه بی دا آخف.

0: دانینه مرجن یکم او کود و او جی اکی سمبولیک جبو پاریزگاه شامه به ام هر جی اکی قبول نکن مرجی دویم او کود و جی جبو میوانان به حسانی بگیجده و داری داکو او بکار بن سمبولیا پیکر جهر آلیوا بنرخین
1: مراد غیر استخدام ثقافی هدول محددات ضمنون
2: دما کود هاتا پرسکرین که پیکر صلاح الدین الایوبی اف جهه هاته دست نشان کردن و وی جهه هاته بو ناس کردن لینها پیکر صلاح الدین الایوبی نما دده ما نوجن کرنا دوردور اکلها صلاح الدین الایوبی لشامی پیکر وی هاته و گوهستنش بو قاده بانورام یاشر تشرینی بریار بو که حلوه داری بمینه و خلق قصدائی بکن لی داخواز گلک هات نخواستن کو پیکر صلاح الدین الایوبی جارک دی وگری جه خوا لی رایدارن شاما گوند بیجن کو داری وکریش بو دست نشان کرنا جه کی نو کو رمزیت صلاح الدین الایوبی تیدا بپارزی شبو یکی جی حتا وکون ها بریارا داوی لسر جه پیکر صلاح الدین الایوبی نهات یدان درخواز محمد کانال هشت دمشق
3: جئیرو پیدا ادی لگوری بریارا که هاتو بودین پره نوب پره گوین ادی نایه گوهرتن پره گوین لپارزگاه حسه که ادی نایه برگرتن تو جیک که پرسکریک چارسر بون پره گوین ده دسته خلکی ده ما بگشتی نوچه گهانامه سرانه بی لقامش لیه و آگاهیان بدمه که روش هری داویه گیشته کدرسته را دن باش به ما بری دمه که مجار گلک شپاند یعنی پره گوند دست خلکی دا ما بو هنگ جیاب ور ندگرد نهاجی ایدی بریار حتا دا این که پره نایه ورگرد نه پرسکری گل و نوا جواکی دا حل بو چارا سر بو بگشتی
4: ایوب سلام جبو تا جورا کتی تر مجار پره این سوری نو یین گوند کوا روجه ویدا سر چاما باش د کفر روزه ویدا دیار کو جروجا سه شنبه و تر سبه نه دو سبه حتی د مجمر دانزده نیورو داوین دما ورگرتنه پرین سوریه کفنن هر چند کو حتی نه حکومت سوریه بریار نمای که فرمی به ویا که در نخستیه لبله لگوری زانیاری ما ورگرتنه لگوری او ویسین دراوانی کو راگهاند نجی به تایبت جیم بحث کرد که لنا و بازار حسک ایدی پرین سوریه کفن دس به حتی دمج میر دانزه نیبرو نماتین ورگرتن یعنی پشتوید به همی جهان در پرین نی ورگرتن طبعا اف بریار نتنج بو بازار حسک در باستارش بونه گشتی بازار پاریزگاه حسک در باستار دناف دا قام شلوجی اینها تشته که جه لپرسینه یا چیه یعنی اف دی بیجن که ایدی پرین سوریه نو یین کفن ام دناف بازار دوار ناگر ایتده چی که داره پرین سوریین نو تنه نبراست یعنی لناوه بازاره لناوه هر فروشگاه لناوه دکانه به تفده پرین سوریین که هنه پرین سوریین گفنن یین نو گله که من اجبوه که افیا دیسا ده کفر رو جا بیدن ها
3: پرسکره که که بو بری دمه که و بحث کرده هم وجی یعنی اموه لقامش لو لحسه که اوینه از بو میناک بیجم نوشگانه این مین دنجی بگشتی نوان نبونج بو پیب گوهرت پره نها نوان آماده نه او جواگ ناچه پره خوب بگوهره یا جینیه پره خوب بگوهره
4: ایو بر نخیر نها تا نوان تنانه بری دمه که دمه که اف کشه در که نوان چند نوان لحسه که لعموده لقامش رو الباجار دیتر هاتن وکرنج بود دمه که حتا که اولاتی بچن پره خواب بگیرن نها او نوان جی سکین نه نما که پره نوان یعنی او نوان پران دو گیرن جبوه که وی دمه یعنی نیزی دمه که دم دابونه ولاتیان جبونه که پره خواب بگویرن لی نها ایدی او نوانجی هات نگردن تنه دی بیجون که چه دست بده و بریار وره جیب جی کنه ای پرسگریک او که پره نو براستی بازاره ده تنه از نها جفکار خواب پرسمه نزم پره نو جمتنه یعنی یه کفن یه نو نه باشه یه کفن ببوره ای انها مج هفکاری ما ای وینا گرم جی پرسیار کرد تنش بوکو از تماشاوانان رو بدم دیار کرد میزه بکه هر پرین ای کفن ده بری کویدانه طبعا اف الجمع حمیان هر همان تشته یعنی انها الجمع که ده میزه بکی كيم كيم تبهري نو لجام كسيدوني يكو بهري نو هند بيجون كو أم بشرن أم بهرن جبونا كو أم بشر في مازوت داغره جبار كو نهاد تنا لنافا بنزين خانيان هيش بقولك أب بهرا ناين وارجرتن دبي إلا بهرين يعني مرجع كو بهرين نو بنج بوي كيجي ين كو دراف في سوري ين نو لجام هنا شخورة هل دغرن بو آليا كي دشن حر شن روجان جاري كي في مازوت أخو دادغرن أب كيشوي شو وراء شوارة سركن خلف في برسيار دكي بيجون كو اونا تیر کرکو دبیجن حتا دس به ایدی دم خلاص دبه دوی زیده تر واره زیده کرش برکو تواهی دانوستاندن دراوان یه لخان بشلوی با پره این گفنن نها پره این گفنن چه دنها بازار تینه کارانین اف فیعت آ ده هزاری و فیعت آ پنج هزاری آ هزاری و آ پنزی دی اوشخو هاتنه قده خطره اوشخو ایدی کز ناگره لی حتا نها اف فیعت دیب کارانینه و جم همو نویسنگهانجی و فروشگهانجی و ولاتیانجی هر اف پره هنه جبو یکی خلق داخوازش حکومت سوریه ایدکه دبیجن کو هر چند بو دمک نواند وکره لی دمک او نواند و بو جی مبخو جی گلک شپان قربالغه که پر زیده روژانه لسر وان نوانده هبون هنک ولاتیان دو گوتن کام دکبه سره ده حتی هری داوی داوی ادامه ام پری خانه گون ام و صفه دگرش برگو قربالغی پر زیده بو ولاتی دی بیجن که تن باجاری که وکا قامش رو نواندک نه تیر کرد بود باجاری که وکا حسه که نواندک نه تیر کرد بود دوی چند نواند باتانه وکرن یا جی کارمند باتانه زیده کرش بو که تفاهی پره پر باتانه گهارتن اجبر که پیره نگهاش که تفاهی پره این کونج بازار درخه و اینو بیخه بازار ده او نواند زو هاتن گردن و دما و یعنی که پرش خلکی ده گردن قربالغی پر سر زیده بو نها دیس اف کشه در کت یهوله خلکش حکومت داخواست هی که ایدی و کشه چاره سر بکش بر که بویه سدما بهابونه که زیده جی یعنی پره سوریین کفل هم بر دولار امریکی جی گلک یعنی بی قیمت بویه یعنی دولار امریکی نها هر 15,000 سوری یک کفن دکه یک دلار امریکی نیزی یعنی 15,000 دکه یک دلار امریکی اویا سدم کو بهابونه که زیده جید بازار دا چه بیا خلق چاورینه کو آلین برپرس و مجارد برچاورا بگرم
3: باش گلک سپاس کن سرانه بیینو چه گانمه جه بازار قامش لیه سپاس جبا آگاهین کو تدوی در باری دا دانمه دوی جندن باش و خبات خوش با. وزیر پیوندیان یه حکومت سوریه حکومت وگوهز جه کانال هشتر راگان که او نها هول دن روشا انترنت بطایبل پارزگاه حسکه باش بکن هر وها هول انوان جبو کم کرنا بوهای انترنت جبر دام دکن عبدالسلام هیکل ده زانین که ده پیش روشه ده چند پروژه انوان انگرینک بطایبل جبو پارزگاه حسکه
5: منطقة حسكة هي لديها أولوية في الدولة
6: هرما حسكة جبو دولتي هروها هرما رجلات بقشتي جبو دولتي جرينجن ده هر هرمي كونو وغرياو ولات يكبويا برغالن هاي ينوي هرمي هنا بشك جكاري كو وزارة بيوانديانو وزارة دندكن او كوفان هرمان ديسا دناوا برنامايا خباتا مدى ده چارچوويا مولاتن كار هاي ولغوري آستا خزمت نهادا بخابتن ده دو مهن داویه دا لحسکی دیر از رقایه باجبونه که باش ده خزمت دا چه بویه؟ هر وحا جبوی هره ما رجالات باجبون مازن دردانه. در باری سدما پرزگری که بهابوین انترنت لسوریه سدما سرکی نبونه خزمت انترنت دومدار آ بکوالتیا بلنده. بهای پاکیجه که دنا و بهاین هری مازن این هری مدهه. بهای هر گیگابایت که نزیکی 6 سنتایه. و 10 گیگابایت نزدیکی 6 دلاره. اف بها جیج آلی دهات ولاتیان و باشه. لدما کو بهاین لهرم را وره بر هفکرن ده آستا هری نزم دایه.
3: شیورمند سروکماریا سوریه مظلوم عبدی به شانده اجنان اباکور کرسان رجوینک پیکانی. دوی هف دیتنه دوی جوینه دن نقاش لسر پیواجوی انتگراسیونه یال سوریه و پیواجوی چاره سریه یال باکور کرسان و ترکیه آتا کرن. ده همان دمیده ده وی جوینه ده لسر خبات این هفپار این پیش روژه و پیشتوانی اجبو شارداری این روژاوا ده وی در باره دجی نیرین حاطن پیو گوهرتن. ده همان دمیده شانده اجنان باکور کرسان به پارزگار حسکه نوردین احمد رجی هف دیتنک چکر. و ده وی هف دیتنه ده مجار این روژه ویده بگشتی حاطن گوتو بشکرن. Derketna karwane Benjamin e koçverin serekaniye ku di navda 381 malbat hene ji bo temamkirina dabînkirina peywîstiyên veguhestinê û pêdiviyên vegerê bi taybet ji bo roja sêşemê hate paşdaxistin. Li gorî agahiyên ku komîteya koçverên serekaniyê dane, bireketina karwanê pêncemînê koçverên serekaniyê ji bo temamkirina xebatên pêwîst û dabînkirina pêdiviyên veguhestinê ji bo 13 cot mehê wate roja sêşemê hatiye paşdaxistin. Komîteya koçberan îro ji bo zanîna pêdiviyên esasî yên koçberan û dabînkirina pêdiviyên vegerê hevdîtin bi malbatên ku dedivê karwanê de karwana pêncemîn de cih bigirin pêkanî. Komîteya koçberan a Serêkaniyê diyar kir ku li gorî bîlançoya herî dawiyê hejmara malbatên karwanê pêncemîn 381 malbatin. Ew malbat jî wê berê xwe bidin gundewarên Serêkanî, Tiltemir û Zirganê. Wezîrê Navxweyî Tirkiyê Mustafa Çiftçî ragihand ku hejmara Sûriyeyên li Tirkiyê daketiye 2.200.000 kesan. Çiftçî diyar kir ku ji heştê kanûna sala 2024 ve wate piştî ketina rejima Beşar Esed 755.000 hemwelatiyên Sûriyeyê bi xwasteka xwe vegeriyana ser cihuvarê xwe vegeriyana Sûriyê. Li gorî daneyên fermî ji sala 2016 û virve bi tevahî 1.500.000 Sûriyeyî ji Tirkiyê vegeriyana welatê xwe. Hukûmeta Tirkiyê tekez dike ku xebatên ji bo birêvebirina koçberiya qanûnî, têkoşîna li dijî koçberiya neqanûnî û handana vegera dilxwazî berdewam dike. Kêmbûna hejmara koçberên Sûriyeyên li Tirkiyê jî di vê derbarê de Wezîrê Navxweyî Tirkiyê Mustafa Çiftçî amarên nû yên koçberên Sûriyeyên li Tirkiyê aşkere kir û diyar kir ku hejmar da ketiye 1.500.000 kesin. Li Kobanê piştî sektora çandiniyê xwedîkirina sewalan bi taybet bez li wê herêm yek ji cêderên sereke yên dahata malbatane. Ji ber ku herêma Kobanê xwedî herêmeke çandiniyê ya berfireh û zozanên guncav e. Sewaldarî roleke girîng di dabînkirina debara jiyana malbatên li herêma Kobanê de dilîze. Lê li bazara pez, kirin û firotina pez ya li herêma Kobanê di mehên dawiyê de bi taybet ji ber guhertina nirxê dirav û giranbûna buhayê sûdtemeniyê bi taybet vegera tevgera bazirganiyê li nava bazara kirin û firotina sewalan li Kobanê gelekî daketiye kêm bûye.
7: Ev sûka ajalan li gundewarên Kobanî ye û bi taybetî jî sûka paze. Ji ber kêmbûna kirîn û zehmetiyên aborî hema sûka sewalan rawestiyaye. Tevî ku pez baş in û nirxê wan jî bilind in, lê xwediyên pez nikarin heywanên xwe bifroşin.
8: Sûqa me divê dike şeker an tune, zeyfe yani, pir zeyfe. Ve niha îro vî torşî binêre, kemîre pêdekî vî torşî dibînê tune, sê dewar mefrûdin. Ji vî dewarî gîşkî sê dewar mefrûdin vê sibêda. Hanî bî' tune, kûk tune ye. Û esbabê xwe reîsî mawzûte. Bo bawûnê mawzûte, yanî felan tehsîleke mezin li milat kir.
7: Li gorî bazirgan û xwediyên pez, tevî ku sala îsal ji aliyê xwedîkirina pez ve saleke bi xêr û bereket bû, her wiha buhayê êmê pez jî erzan bû. Lê kêmbûna pereyan di destê xelkê da û kêmbûna hêza kirînê bûne sedem ku bazara pez bê liv û tevger bimîne.
9: Sûqa buhayê bes kirîn û firotan tirene, mazûta buhayê û qapî jî berê girtî û niha vekirine, kirne serî dewareke $5 û hîdû berê icraatê xwe qolay dimeşon niha çetin kirine millet nikone derbas kêde wêr ji vî hewîda pir çetin bûye.
7: Ji aliyekî din ve bilindbûna lêçûna veguhestinê û lêçûnên din yên bazirganiyê jî barê giran li ser milê xwediyên pez zêde kiriye. Sepandina bajên gumrigê li deriyên sînûrî û bilindbûna nirxê sotemeniyê jî bandoreke neynî li tevgera bazirganiya ajalan kiriye.
10: خودی دورم مشکل او بیاشر سواره او کلی مزاد تک مثل شش حبسن هزاری کی آخرم دوه آد که چی بکری چی کار بکیه نا مازوش که ارزان ببه وی بیاشر جی ببه وی عالم لحب جی بکه وی حق خواه جی بحب دله آز که ناور مبه بری بچار سن هزاری آخر
7: پشتی چاندنیه خودی کرنا سوالان یک جی چافکانی ان سرکه ین دبارا جیانا خلک هرمیه جبر و یکی راوستاندن بازار پز نتنه باندور لسر خودین حیوانان دیگه. لی هر وها جیان آبوری یا گلک مالباتان جی دخبن باندوره. پز هنه لی کریدار نینه. بازرگانی هیه لی پرد دست خلکه دا کیمه. او روشا گشتی یا سوکا پز لنافچه او گندوارن کوبانیه.
3: نوچین ویدیم جمیری جیاتن پیشکش کردن تماشوان هجا هد دا جارا کدم دیند خیر خوشیده و دن بشبه.